0: یه
1: آنواتونولا ترکیه آواز رادیوسه
2: اذو افونیتیس ترکیه
3: اولدی رادیو گلاس ترکیه
4: جدر ریدی اموری ترکیه
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
6: هی نی دا کیسواهیلی ساوتی یا ترکیه
7: Este é a Rádio Voz da Turquia.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glas ot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosu.
10: It Turkiye hangia radioya?
3: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.